شام کے اس سکون بھرے وقت میں جب آسمان میں چاند اپنی ملائم روشنی بکھیر رہا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی ریڈیو دوست زیبا باری، اور آپ سن رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام شیرشک سنگیت، جو کیندرت ہے چاند۔